ngaji akashwani leni juin jik tangin ngime chu chu sum chaduk inna tangyam po ngaji diring e digrim tangpo bothon digrim ngis pe phe phito chu chu shnge ka yang jalen tete chukpa ngaja gongspa sala jat